0: अहमदाबादे प्रचलन्त्याः विश्वदिव्याङ्ग धनुर्क्रीडायाः अन्तिमे दिवसे भारतेन उत्कृष्टप्रदर्शनेन द्वे स्वर्णपदके चत्वारि च कांस्यपदकानि स्वायत्तीकृतानि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलं रेलसञ्जालस्य अभूतपूर्वविस्ताराय क्षमता संवर्धनाय च 20,000 कोट्यधिकरूप्यकाणां व्ययेन निर्मीयमानेभ्यः 8 बहुपथरेलप्रकल्पेभ्यः स्वाकृतिं प्रादात्। नवदिल्ल्यां संवाददातॄन् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणरेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत् यत् एतेषु प्रथमचरणे पश्चिमबङ्गाल झारखण्ड ओडिशा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्येषु व्याप्तचतुर्दशमण्डलेषु नूतनमार्गस्य निर्माणं विधास्यते। अस्मिन् खड़गपुर झारसुगुड़ा चतुर्थपथः कटनी पेण्ड्रा रोड चतुर्थपथः तथा बिलासपुर पेण्ड्रा रोड तृतीयपथः समाविष्टाः सन्ति। अनेन सहैव मन्त्रिमण्डलेन तमिलनाडु आंध्रप्रदेश कर्नाटक तेलंगाना राज्येषु 40-500 किलोमीटर परिमित विस्ताराय 21,000 कोटि रूप्यकाणां अन्य 5 परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। मन्त्रिणा सविशेषं प्रख्यापितं यत् सर्वकारेण देशस्य 7 उच्चसान्द्रता रेल वीथीनां चतुष्पथीकरणं विधातुं निर्णयः गृहीतः। एतेषु देहली हावड़ा मुंबई हावड़ा दिल्ली मुंबई दिल्ली गुवाहाटी दिल्ली चेन्नई हावड़ा चेन्नई तथा मुंबई चेन्नई इति 7 प्रमुखाः मार्गाः सन्ति, येन रेलयान विलंबस्य समस्या मूलतः विनक्ष्यति।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलम्बो नगरे श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिना अनुरा कुमार दिसानायके इत्यमुना सह महत्वपूर्णां मन्त्रणां व्यदधात्। उपवेशनावधौ उभौ नेतारौ प्रत्यपादयतां यत् उभावपि देशौ निकटप्रतिवेशिनौ सामुद्रिकसहयोगिनौ च स्तः इति हेतोः भारतं श्रीलंका च उभयोः राष्ट्रयोः समग्रविकासाय जनकल्याणाय च परस्पर सहयोगं सातत्येन निर्वहिष्यतः। सामाजिकसञ्चारपटले रक्षामन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् अस्मिन् क्षेत्रे सुरक्षायाः स्थैर्यस्य शान्तेः समृद्धेः च संवर्धनाय उभौ देशौ संयुक्ततया कार्यं विधास्यतः। रक्षामन्त्री ह्यः 3-दिवसीययात्रायाः अङ्गतया कोलम्बो नगरं सम्प्राप्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः रक्षा विदेश मन्त्रालययोः वरिष्ठाधिकारिभिः समन्वितस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधत्ते। रक्षामन्त्रिणः हार्दिकं स्वागतं व्याहरन् श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः दिसानायके भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह स्वकीयं पूर्वतनं संवादं सस्मार। अथ च दृढतया पुनरुद्घोषयत् यत् श्रीलंका स्वकीयायाः भूमेः उपयोगं भारतस्य सुरक्षाहितान् बाधमानानां शत्रुतापूर्णगतिविधीनां कृते न कदापि अनुमंस्यते। अवसरेऽस्मिन् उभयतः श्रीलंका वायुसेनायाः कृते L-70 प्रक्षेपास्त्राणाम् उन्नयनाय च द्वयोः देशयोः NCC NDC इत्यनयोः च मध्ये सहयोगाय सहमतिपत्राणाम् आदानप्रदानं व्यधायि। श्रीलंका वायुसेनायाः 6 L-70 प्रक्षेपास्त्राणाम् उन्नयनप्रकल्पः भारतसर्वकारस्य अनुदानसाहाय्यान्तर्गतं वर्तते। उभौ नेतारौ भारतीयसुरक्षाबलैः विनिर्मितानां 3 बैलीसेतूनाम् आभासीयमाध्यमेन लोकार्पणम् अकुरुताम्। अनन्तरं प्रवासी भारतीयसमुदायेन सह संवादकाले रक्षामन्त्रिणा श्रीलंकास्थः भारतीयसमुदायः उभयोः देशयोः मध्ये सम्पर्कसेतुः वर्तते इत्यभिहितः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले